0: Abe Bamanankan ni lamena Ayoli Radio. Abe Radio Club ni lamena toko Ayoli Radio. Abe ba na.
1: Ayoli. Ayoli. Ayoli. Ayoli, pardon. Ayoli. Ah, je veux pas m'arrêter.
2: Ayoli-radio.com.